0: ¡Vamos, el río es segunda!
1: Pregunte por Juan Hernández y llévese gratis sus invitaciones para el cumpleaños del carnalillo,
0: con la presentación de grandes artistas y tus grupos favoritos este 14 de agosto. 1-888-625-0493.
2: Grandes ahorros para el regreso a clases para toda la familia en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas. Mochilas desde $19.99 y estilos selectos de New Balance hasta 25% de descuento. Además, no te pierdas la promoción de Sneakerbucks. Acumula $25 de WSS Sneakerbucks con cada compra de $75. Aplica restricciones y exclusiones. Compra en tu tienda local o en shopwss.com. WSS, Best Value Always.
3: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela, como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro se ve precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Cuentas, ropa que lavar, reuniones, correos, esperar en línea. Uf, ser adulto puede ser agotador. Por suerte, este fin de semana, todo el vino tiene 20% de descuento en Grocery Outlet. Porque te has ganado aunque sea una cosa fácil. Aprovecha el 20% de descuento en todo el vino. Así es, cada botella. Solo en Grocery Outlet este fin de semana. Extreme value en cada pasillo.
6: ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Los saluda el Terry. Quiero decirles a todos ustedes que si necesitan pisos nuevos para su cantón o si eres un trabajador o contratista de la construcción y quieres ahorrarte en tu presupuesto para ganar más billetito con tu proyecto, pues mis amigos de Hernández José Flooring son la solución. ¿Sabes por qué? Porque tienen de todo en su bodega de 50 mil pies cuadrados. Pisos de madera, alfombra, piso laminado, tile, pasto artificial y todo lo que tenga que ver con piso. Los bomberos, policías, militares y veteranos van a recibir un descuento extra para que les salga más barato. Y sabes que mucha gente del tingo al tango buscando que los precios más baratos. No, aquí tenemos todo en nuestra bodega y si encuentras algo a mejor precio, te lo igualamos sin broncas. Kyle, este es el único lugar, estamos en el corazón de Los Ángeles, cerquita de todas partes. Llama al 866-62-FLOOR o visita nuestro showroom en Commerce saliendo del Freeway 5 cerquita del Commerce Casino. O también visítanos en HernandezJoseFlooring.net, porque ninguna venta le gana al mayoreo. Te lo recomiendo yo, tu amigo el Terry.